Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmør. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Harlos.

Hei, jeg heter Johan Halsnø. Jeg veldig glad i sang og musikk, og jeg har mange favorittsanger, men den som den jeg liker aller best, den engelsk og heter When He Is Four Days Late. Jeg glad i den fordi den forteller virkelig hvem Jesus I motsetning til oss, så kommer han aldri for sent.

Jeg heter Astrid Eden Sundnes, bor i Ulsteinvik. Og den sangen som har betytt veldig mye for meg, det skjedde da mor min døde, hun var vel 71 år. Og vi var i minnestund der på sykehjemmen. Og der kom fram, jeg var et vennepar av foreldrene mine, og han gikk fram og sang en sang, han var ikke spurt en gang. Og fikk en til å spille også, og det var den sangen her. Jeg er frelst og får en nåde, nåde over nåde. Og den har betydd veldig mye for meg, sier det. Og når jeg synger sangen, så er jeg tilbake der. I minnestunden han stod der og sang.

en sang, det som syng er hans brud. Den er enkel som barnen, sannferdig som Gud.

0: der du er.
1: God 1. juni, god mandag. Du lytter til Radio Sunnmøre og Musikkarusellen, og du skal få med deg god og varierte kristen musikk fra inn- og utland. Oslo Gospelkor skal synge for oss aller først om far. Så det Charity Gale, Frisk Luft, Koinonia, Sisters og Arvid Pettersen.

Navnet mitt det Are Bakke. Jeg bor på Eidsnes i Sula, og han har vært med en del i Radio Sunnmøre en god stund. Når det gjelder min sang, så har jeg en spesiell sang. Og det er sangen «En underfull frelser jeg eier, men lenge forsto jeg det ei. Nå synger jeg glad om hans seier, at alle må se han som jeg». Og grunnen til at det er min sang, det er at det er den første sangen jeg lærte meg utenatt når jeg var blitt en kristen. Så den sangen har betydd mye for meg i alle disse årene. Så det er en sang som jeg er glad i og liker godt å høre.

God mandag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Vi skal starte med Lundeneset, og da kom Jesus.

God mandag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Vi skal starte med Lundeneset, og da kom Jesus.

Karin Soli Årbakk der med Bibi Rindes sang Jesus, jeg trenger deg. Skulle du ønske et eksemplar av denne CD-en, ta kontakt med oss I P7, så formidler vi kontakt. Ha det godt, og Guds velsignelse.

Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.